0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвілерге құрт шүп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз, бұның бірі чарысы бамыды?
3: Мейвілер пішай деп қалғанда, дейқанчылық дорысы жасақ, дор тәркебе мейвілі қиып қалады. Мән лауаңы телефон қып мәсілі сорап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
4: Өй!
1: Өй, лауаң!
4: 大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。kızım, менің гипімді тәржім қып беріңші. Мейвілі бұндақ болса, 20 yıldan көпірек аққызған тәрім бекарға кетеді. Дейқанчылық дорыларын ішлесем, қалдық қалып қалыштын әнсіреймен. Өзіміз есекмі хатыржан бола алмаймын. Сатсақмы, юрташлағы yüz келенмейміз. Doğru işletmesem, bu meyvelerin hepsi veren buludu. Beşim bek kattı.
2: Vey, Wang 叔叔您好，我爸爸说，他辛苦这大半年，就怕汗水白流了。现在树上有虫子，用农药吧，怕有残留，自己吃着也不放心。卖出去吧，那样的事情肯定不能干。不用吧，这果子全灰了，真愁人。
4: 马依拉，告诉你爸先别急，我这就来。
2: 哎，好的好的，王叔叔。
5: 大大，王大哥，大当是安斯姆孙，俺哈子了巴来带都。
1: 啊，不罗点事，今儿个子们不是毛沃特兰奥特维特嘞。
6: 卡斯姆大哥，卡斯姆大哥，我来了。
1: 来来，老王，我在这儿。
6: 我看看果树情况。
1: 好好。
6: 我当多大事呢？这不就是普通的食心虫和夜斑病小毛病？看你一惊一乍的。
1: 老王穷些么些，咱们都是吗？
5: 大大，王大哥，俺这个看起来穷些么些，俺这个乌托库特外有不嘛这个吉斯里Чоң іс емес, зияда ғам қып кетіпсіз дейді.
1: Шау мау бен? Лауан, нәне кәнчін баң маң мұң мұң? Уа кәнчі тәй бұды жерла. Да шоңде, зәмін йойи шойи, бұның йоң нұң яу. Зәмін ма, жу шаң чырден жән-жән қанқанды хау көзі.
6: Ха-ха-ха, не фанксин, омен көйі йоң лү сө ву кун хай шын ву нұң яу.都是植物提取物有益微生物做的，专门灭害虫，不伤果树，不污染土壤，结出来的果子纯天然无残留，不管自己吃还是卖，都是顶呱呱的放心果。

0: 今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和使用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。
1: Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларғы рәхмет. Кейін қысан программларда давамлық түрді көпчілікнің дөләт ортақ тіліні теғімі яқшы игіліші вә ішлітішігі ярдан беріміз вә шындақлиына көпчілікнің үгенгені ішлітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақ тіліні паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Чен Чжи, Ван Син Ао.节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。